ponya babo se de chini de ni mo bini ko ah o tu fu odo o ketan chi no da so.